ажиж дээ. Gospel music дээ лат эснэлц ан нэгэнэс нар го я бэ над ол кил. Дал кэрид я. Цэ пиза тай эци лто нэгэнэс нари долэлчэн. Time is 9:42 AM. You're listening to KTDB Pine Hill do Akoni Trana Silzi. Aro in the Kashriya Ajit Shatna Disney's Aunt Bolish.